Zlatni sponzor Gong Radija, benzinska stanica Koral. Napuni gorivo i sprazni cenu sa našom Koral cash karticom. Vaša sigurnost na svakom putu. Benzinske pumpe Koral i M Petrol.

zlatni sponsor Gong Radija. Benzinska stanica Koral. Najkvalitetnije gorivo po najboljim cenama. Prijatelj vašeg budžeta i sigurnosti na putu. Benzinske stanice Koral i M Petrol.

zlatni sponsor Gong Radija. Benzinska stanica Koral. Najkvalitetnije gorivo po najboljim cenama. Prijatelj vašeg budžeta i sigurnosti na putu. Benzinske stanice Koral i M Petrol.

Stigla je nova pizza. Posle mnogo isprobavanja i pažljivog biranja sastojaka, konačno je vreme da je upoznate. Pizza Rustik Pršuta. Novi ukus je na meniju, a to nije sve. Tu je i dobro poznata Šešir pizza, koja je sada dostupna sa novom opcijom punjenja oboda. Pored klasičnog, možete izabrati i sa punjenim obodom, sa topljenim sirom i kačkavaljem. Dve sjajne novosti i još više razloga da svratite i probate. Ulica Vuka Karadžića, AIK Kula 2, pizzerija Vetrenjača 8820 820. Just the guitar, okay, cool.

Zlatni sponzor Gong Radija, benzinska stanica Koral. Napuni gorivo i sprazni cenu sa našom Koral cash karticom. Vaša sigurnost na svakom putu. Benzinske pumpe Koral i M Petrol.

Long Radija. Benzinska stanica Koral. Najkvalitetnije gorivo po najboljim cenama. Prijatelj vašeg budžeta i sigurnosti na putu. Benzinske stanice Koral i M Petrol.

Uz Gong Radio donosi vam Atos, fotografska radnja i štamparija u centru Jagodine. Ulica Maksima Gorkog, broj 4. Telefon 066-333-363. Sponzor popodneva uz radio. Atos, fotografska radnja i štamparija.

Popodne uz Gong Radio donosi vam Atos, fotografska radnja i štamparija u centru Jagodine, ulica Maksima Gorkog broj 4, telefon 066-333-363. Sponzor popodneva uz radio, Atos, fotografska radnja i štamparija.

Slušate emisiju Vera i život. 14. septembra, Sveti Simeon Stolpnik, ovog leta gospodnjeg, čestitamo svim svečarima današnjeg dana. Na prvom vaseljanskom saboru, održanom u Nikeji 325. godine, pravoslavni oci ozvaničili su 1. septembar za početak nove kalendarske godine, mesec ubiranja plodova i blagodarnosti Bogu. Ovaj datum je slavljen ne samo kao crkvena nova godina, već kao početak novog godišnjeg ciklusa i u građanskom svetu, sve do kalendarskih reformi u zapadnoj Evropi. Posle Rusije i ostale pravoslavne zemlje su počele godinu da računaju od 1. januara. Od svetitelja koji se praznuju ovog dana u našem narodu je najpopularniji Simeon Stolpnik. Još kao dete odlazi u crkvu, a nakon službe odlazio na neko usamljeno mesto i svoje slobodno vreme provodio je u molitvi. Napustio je roditeljski dom veoma rano, otišavši u manastir. U Vizantiji, naime, manastiri nisu bili samo mesta za prihvatanje onih koji su bežali od nedaća života, što uostalom nisu ni danas. Ali u to vreme tamo su se čeličile ličnosti koje su po vizantijskim merilima bile savršen tip čoveka. Proslavio se mnogim podvizima, a nekome koga je iscelio uvek je govorio: proslavljaj Boga koji te iscelio, i nikako se ne usuđuj reći da te Simeon isceli. I zato bi prvi stolpnik. A slava svetog Simeona raznese se svuda i počeše dolaziti mnogi, čak iz daleka. Upokojio se u 103. godini ovozemaljskog života. Na mestu gde je bio njegov stup, podignuta je prekrasna krstolika crkva i veliki manastir. To sveto mesto bilo je nepristupačno za žene i strogo se pazilo da ženska noga ne kroči na prag. Simeon Stolpnik, koji se proslavio kao prvi stolpnik, jedno je od krsnih imena u našem narodu, a njegov dan se smatra varovnim. Po narodnom rečniku, to je dan u koji se veruje. U južnoj Srbiji je ovaj dan praznovan kao oračka slava, a opšte je rasprostranjeno verovanje da od svetog Simeona počinje jesenja setva. Želim vam sve dobro od Boga, uz poruku: kad jedne godine njiva ne rodi, strpljiv domaćin obrađuje njivu sa dvostrukim trudom da bi druge godine rodila. Govore mu susedi da njivu proda, a on ćuti i radi.

Slušali ste emisiju Vera i život iz bogate radijske zaostavštine Slađane Miljković-Garić. Emisija je realizovana u saradnji sa Ministarstvom kulture Republike Srbije i sa blagoslovom njegovog preosveštenstva, episkopa šumadijskog gospodina Jovana.

Zlatni sponzor Gong Radija, benzinska stanica Coral. Napuni gorivo i sprazni cenu sa našom Coral cash karticom. Vaša sigurnost na svakom putu. Benzinske pumpe Coral i M Petrol.

Zlatni sponsor Gong Radija. Benzinska stanica Koral. Najkvalitetnije gorivo po najboljim cenama. Prijatelj vašeg budžeta i sigurnosti na putu. Benzinske stanice Koral i M Petrol.

Popodne uz Gong Radio donosi vam Atos, fotografska radnja i štamparija u centru Jagodine, ulica Maksima Gorkog broj 4, telefon 066-333-363. Sponzor popodneva uz radio, Atos, fotografska radnja i štamparija.

Zlatni sponzor Gong Radija, benzinska stanica Coral. Napuni gorivo i isprazni cenu sa našom Coral cash karticom. Vaša sigurnost na svakom putu. Benzinske pumpe Coral i M Petrol.

Gong radija, benzinska stanica Koral. Najkvalitetnije gorivo po najboljim cenama. Prijatelj vašeg budžeta i sigurnosti na putu. Benzinske stanice Koral i M Petrol.

Zlatni sponzor Gong Radija, benzinska stanica Koral. Napuni gorivo, isprazni cenu sa našom Koral cash karticom. Vaša sigurnost na svakom putu. Benzinske pumpe Koral i M Petrol.

Radija, benzinska stanica Korel. Najkvalitetnije gorivo po najboljim cenama. Prijatelj vašeg budžeta i sigurnosti na putu. Benzinske stanice Korel i M Petrol.